0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

0: Dobro jutro svima, još jednom uz našeg Tedija. Malo smo bacili oko kako nam je stanje u prometu prije nego što se zaletite i sidnete u svoje auta, pa evo, nema nekih velikih trenutno upozorenja ni na lokalnim cestama, ni ako idete malo dalje. Trenutno se tek stvorila mala kolona, jedna manja kolona, u stvari rekao bi tamo od poteza Strožanca put Stobreća, ali mislim da će to izrazito brzo onako porast. Osim toga, naravno, očekujemo one standardne jutarnje gužve pred Solinskom širinom. Ne vidim neka veća upozorenja, na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja. Jedna novost za naše lokalne vozače je da su se vratile dvije kamere za nadzor brzine. Postavljene su ponovno na Siroboju i na brzoj cesti u Klisu, pa pripazite.
1: A di su bile pobjegle? A
0: ne znam di su bile pobjegle, možda nisu radile, ali evo, naš ako je to sad po internetu se to u jedno popodne odmah pročuje da su se vratile, tako da ljudi brzo saznaju, tako da sigurno će se bar malo opreznije voziti na tim lokacijama nego inače.
1: Evo, još 6 dana, radova i finito. Sinjani će doći na svoje, napokon moći normalno voziti kroz grad. Do 1. srpnja zbog radova izvanrednog održavanja morali su nekim obilaznim pravcima, ali evo, još koji dan i rekonstrukcija kolnika bi trebala biti gotova, privremena regulacija prometa maknuta, mislim da će svi biti zadovoljni.
0: Tako je, malo će prodisat, naravno, bilo šta da iskrsne, možete nam se javiti, naš WhatsApp je spreman 091-634-8974, tu smo svakog jutra do 10 sati radnim danom i uživamo naravno zajedno u glazbi, zajedno se ladimo kad su ovakvi dani. Ide malo Cranberriesa za Dobro jutro i Dreams.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: E, bilo bi najljepše sad ovako najranije odmah sist na neku kavicu, ali treba se doći na posao. Naravno, formirale su se ove jutarnje gužve, ništa što nas iznenađuje, nećemo puno vremena trošiti na to. Ako vidite nešto što je van škvare, 091-634-8974, možete nam se slobodno javiti. Za ekipu koja ide dalje, samo jedno upozorenje, na autocesti A1 dogodila se, nažalost, prometna nesreća između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Na 419. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednom trakom, ograničenje brzine je trenutno 40 km na sat. Molim vas oprezno da ovakvih vijesti danas više nemamo. Ostanite uz Radio Split, za desetak minuta ćemo čuti na kojim ćemo se stupnjevima danas rastapat, tako da ostanite uz nas.

0: oglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas, Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Je li rizik ili je možda bolje da krenu neki igrači koji nisu igrali, koji su gladniji, ako procjenite da neki od ovih s kojima ste najsigurniji na terenu, znamo da se na ove najiskusnije najviše volite osloniti, ali je li možda to veći rizik nego da krenete u neke promjene?
1: Mi smo koristili do sad 19 igrača ove dvije utakmice i to je, mislim, dobro i da imamo i širinu i da imamo zamjene i činjenica je da došli se nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti nego ko će početi. I onda je to činjenica koja je bitna da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama desilo, ove utakmice. Mi smo gubili protiv Engleske 3-2. Sa promjenama smo došli do neke situacije da čak i da izjednačimo. Na kraju primili taj gol pri kraju. Dakle, ne treba se gledati, pogotovo ne među dečkima ko je počeo. Bitno je da si tu, da iskoristi svoju minutažu, što pravi i Budimir i svi koji su ušli, koliko toliko su digli taj ritam i bili dobri. Tako da po meni je jako važno da imamo taj balans i da možemo na to računati. Da znamo kad neko uđe sa klupe da će on donijeti preokret, da će on donijeti neku novu energiju i to se nama dešava. Zato ja se baziram na ono što vidimo na trenizima. Mi to komentiramo, treba treba onaj, a nismo na treningu, ne vidimo. Trening nije prvih 15 minuta što vi gledate. Trening je sad što mi radimo i mi vidimo sve što i kako je. Pa ne radimo ništa na pamet. Ne stavljamo nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo. To je naš nekav rezon. I evo, ponovit ću vam, nekad je važnije ko će završiti utakmicu.
2: Ja bih malo o tom prekidu, kažu američki mediji da je jako pomogao Hrvatskoj, da je Panama bila u naletu, da ste uspjeli resetirati momčad i krenuti bolje. Koliko smo gledali s tribina, bili ste jako ljuti.
1: O tim prekidima sam rekao neki dan, nekad ti je dobro, nekad ti nije dobro. Kad si u ritmu, kad si u naletu, te zaustave, kad si u nekoj krizi, dobro ti dođe da se malo konsolidiraš. Ja bih volio da su oni koji su mislili o tom prekidu na takav način mislili, da je to zbog igrača, ne da je to zbog novaca, jer to sigurno nema veze sa igračima i sa njihovom, da mi njih malo odmorimo, nego je to druga priča, ali kažem, to je već za neke druge teme. Nama je malo to pomoglo i mislim da evo, s te strane ja samo malo žustije ukazao na ono što nije dobro koliko sam uspio, jer to su bili trenuci kada baš smo bili u nekakvom lošem stanju i lošoj situaciji, malo izbezumljeni, ali neka treba i na takav način se postaviti i evo, nama je to nekako dobro došlo.
3: Martin Baturina je među pet najboljih igrača svjetskog prvenstva cijelog i po driblinzima uspješnim i po izborenim prekršajima, pa samo na taj njegov dio igre i čuvanja lopte možete li se malo osvrnuti?
1: Pa evo, zato je igrao u prvoj postavi i stisnuo neke starije igrače. Martin je igrao sjajnu polusezonu u Komu na vrhunskom nivou, nastavio to isto u reprezentaciji i vidi se kad on loptu primi da mu je teško uzeti, da ima tu okomitost, da ima taj dribling, ima taj šut. Zabio je sjajan gol protiv Engleza i Martin Baturina zaista igrao u sjajnoj formi. Igrao je cijelu utakmicu i bio je po statistici igrač sa najviše pretrčanih kilometara. 11 je nešto pretrčao, dakle nije ni problem fizička spremna. Govori se, možda nije moćan, nije jak, ali on bio igrač sa najviše trčanih kilometara i sad kad tome govorimo, mi smo čak imali 3 km više trčanja od Paname. Čak je bio i sprint viši nego njihov, tako da kad pogledaš neke sve dojmove, kad pogledaš te neke analize, onda je nešto drugačije. Ali Martin Baturina samo nek tako nastavi i pred njim je sjajna karijera. Ne samo reprezentacije, nego i europskom nogometu.
4: I za kraj ovog prvog nogometnog dijela našeg sportskog priloga danas, vijesti iz Hajduka. Belgijac Alain van Horenbeck, koji je bio do jučer igrač Twentea, novi je igrač Hajduka. Riječ je o 27-godišnjem stoperu, uzeo je dres s brojem 5 i već danas priključio se Hajdukovim pripremama na Bledu.

oči, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opet češ. Ona